Ay, engape funi solo. Zafile zamkati solo. Ay, beng plume na izolo. Engjela ngindaba za izolo. Ay, engape funi solo. Zafile zamkati solo.